ڈار ہے پائن کی پنیر ہے پر ہری پری کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پور مارگ میں

مانگو سجنو جی اتنے بہنوں کرپا کرے ان کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی طاقت نہیں وہ رکھا پاوے ہاں سارے کرم کے سیدھے ہونا آپ کم کریے جناب واحر